0: بیآرایس قائد ہریش راؤ نے ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری اراضی خانگی افراد کے حوالے کیے جانے پر اعتراض کیا ہے. اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہوا کے کم دباؤ کے اثر سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بعض علاقوں میں ہلکی تا موسلا دھار بارش کا امکان ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وکست بھارت کے لیے منشیات سے پاک نوجوان مہم تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی صحت، خوشی اور روشن مستقبل کے لیے ہم سب کی اجتماعی وابستگی ہے. وزیراعظم کا من کی بات پروگرام کی 127 قسط آج صبح آکاشوانی پر نشر ہوئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ منشیات کی لت کے مضر اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتے ہیں. انہوں نے اس عظیم مہم میں ہر شخص سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی.
1: نشا مکت یوا فار وکست بھارت یہ ابھیان اس سمے پورے دیش میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کا لکش بالکل صاف ہے، نشا مکت یوا، ڈرگ فری انڈیا. بہت سارے لوگ وشیش کر ہمارے یوا بہت بڑی سنکھیا میں اس کا حصہ بن رہے ہیں. آخر یہ بھارت کے یواؤں کی ہیلتھ، ان کی ہیپینیس اور اجول بھوش کے لیے ہی ہمارا ساموہک سنکلپ ہے.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے ممبئی کے رہنے والے کرشن ششادری